0: Emi.
1: Ekale o. Ekale. Hello. Ya Germany in London. Hello. Hello. Hello. Ekale ma o. Ekale o. Mama mi ekale ma. Ami a show. Ami o ami mi. Ma jise. Ade nka emi nlo le niyan